0: Marketing Radio Lola. Za visok kvalitet zrna kukuruza Speed
1: i kvalitet i kvantitet naš su prioritet.